0: följdämne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En man i 50-åren är siktet efter beslag i försvinningssaken till Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog. Beslaget gör att man automatiskt får status som siktet och ska informeras om det, säger VGs krimkommentator Øystein Millie.
2: Jag vill vara försiktig med att säga att detta är en utveckling som betyder att vi närmar oss en lösning i saken. Jag är nog mer av den uppfattningen att detta är ett bilde av att polisen jobbar med saken, att de checkar och efterforskar intressanta personer.
1: Ett rutefly måtte ändra planlagt riktning för avgång efter droneflygning på Klepp i Rogaland. En man i slutet av 40-åren inrymmer och har stått bak. Dronen blev beslaglagt och där upprättet sak mot en man. Tre klatrere från Latvia har omkommit i en olycka på Nordamerikas högsta fjäll som ligger i Alaska. En fjärde person är funnit i live och sent till sjukhus. Tillståndet är kritisk, står det i en uttalelse från Latvias fjällklatrerförbund. 16 år gamle Shada blev funnet död på rummet sitt i Stavanger i 2019, men tog hun livet sitt eller blev hun drept som en lege påstår? Läs saken på VG.no och hör podcasten Alt fortalt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.

0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vaknar snart.
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
2: Hvem vill du ska köra ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen är inte taxi längre bare taxi. Hos lokaltaxi Ålesund Taxi må alle chaufförer bestå kjentmannsprøve och språktest før de får chaufførkort. Och det blir vandelsjekka kvart femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge och enkle drosjevalg.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Det är ufattligt trist och dessvärre en av allt för många olyckor längs riksväg 3. Det skriver ordförande i Tynset Merete Myhre Moen till VG efter att en personbil och ett vagntåg frontkolliderade idag. Tre personer omkom i olyckan.
2: Vi har kriminaltekniker som jobbar på stället här nu, men det framstår som att det är personbil som har kommit över i motsatt körfält och kolliderat med lastbil.
1: Sa innsatsledare Hans-Petter Eidsvåg. Britterna kunde ha flera tusen miljarder hvis de gjorde det samma som oss, det uttalade finansminister Jens Stoltenberg I anledning feiringen av oljefondets 30-årsdag. Vi har över 21 000 miljarder kronor I fondet, britterna har noll, säger Stoltenberg. I kväll spelar Martin Ødegaard Champions League-finale med Arsenal mot PSG. Landslaget är samlat för Sverige-kampen på måndag utan sin kapten som de ska följa på skärmen.
3: Nej, vi ska sitta och se på det, så det blir väldigt spännande och vi hejar på Martin allesammans, så hoppas verkligen att han får sig en Champions League-titel tillbaka. Det hade varit fantastiskt för honom.
1: Sa Morten Torsby I studio Frode Sti. Nyheterna får du alltid på VG.

0: Ronaldo tem bot.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsyn klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
3: Lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäset. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrenser, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner, familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäset. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
4: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Thaimatfestivalen tilbake i Spjekkevika 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götegård i Spjekkevika. Thaimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
5: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrum.